Radio 1, we are your summer.

0: Edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Zbuloni zhjen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
2: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Blini një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po,

0: markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfit u fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Një sega frej do të lutem. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barisi apo shia e kafes italiane? Segafredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
6: 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
7: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
6: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
7: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
6: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
8: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo. Radio
9: 1. Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1.

0: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
1: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.
4: Motra, pash një ëndër mbrëm?
5: Çfarë ëndre?
4: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
5: Po ti çfarë i the?
4: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
5: Po pastaj.
4: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
6: Tik-tak, tik-tak, haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brunë sa dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tokë, sasi po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunës. Brunës, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari.
7: Every Sunday, back in 80s. Happy day from Radio 1.

0: Happy Day from Radio 1.
1: Oi, oi, oi. Këtë e mi.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kurrë. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
3: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
4: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
5: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
6: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
7: Kjo është ajo që dua.
4: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
6: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porositni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Për lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: O, palma, më saru.
12: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1.

0: Kastil!
1: Po, profe.
0: Mos arro se ke provim javën tjetër.
1: Asti, profe, mos arro që ke një sirtar aty poshtë.
0: Kastil je gjeni.
2: Bejman, mbreti i kënaqësis. Shija juaj e preferuar. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
6: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
7: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
8: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
9: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
10: A e dinit se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digjitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
11: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Happy day from Radio 1.

0: të këtë verë, prapë po vite këtë. Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoj për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj super jetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim, që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po,

0: markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Radio 1. Where the heart of summer lives.
3: Where the heart of summer lives.
4: No!

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të Arat.
3: E di babai që janë palma.
2: Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Tik-tak, tik-tak, haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brunës hap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka, hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tokë, sasit po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunës. Brunës, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë, kush vjen i pari? Tik-tak, tik-tak,
6: tik-tak. Radio 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
9: Radio 1. Në ditët e sotme, pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
10: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like a mic.

0: But man, let go.
1: Baby, it's the summer.
2: It's summertime. It's Radio 1.

0: disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përpërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës. Radio 1. Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
8: Every Sunday, back in 80s. Radio 1.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Në ditët e sotme, pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One. Aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
2: Tik-tak, tik-tak, haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brunes hap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tokë, sasi po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunes. Brunes, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari. Tik-tak, tik-tak,
3: tik-tak. Radio 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuans. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Radio 1. Motra, pash një ëndër mbrëm?
7: Çfarë ëndre?
6: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
7: Po ti çfarë i the?
6: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
7: Po pastaj.
6: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group. Radio
8: 1. Back in time every day and night. Your memory song.

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1.
3: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prismia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.

0: të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Motra, pash një ëndër mbrëm?
6: Çfarë ëndre?
5: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
6: Po ti çfarë i the?
5: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjet në të ardhmen?
6: Po pastaj.
5: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
7: Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafreddo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
8: Tik-tak, tik-tak, haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brune sap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka, hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tok, sasit po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunes. Brunes, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari. Tik-tak, tik-tak, tik-tak.
9: Radio 1.

0: vite këtë verë, prap po vite këtë.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
3: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përpërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Radio 1, making summer memories. Making summer memories.

0: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
1: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
3: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
4: Castil.
5: Po profe.
4: Mos harro se ke provim javën tjetër.
5: Asti profe mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
4: Castil je gjeni.
2: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar.
6: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1, making summer memories. Making summer memories.

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Pri një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: të markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
4: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
5: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
6: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
7: Kjo është ajo që dua.
4: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
6: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
8: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000s. It's summertime. It's Radio 1. From Monday to Saturday, mix to mix by DJ Eldo.

0: Factor Mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio
1: 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
2: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Radio 1. Motra, pash një ëndër mbrëm?
5: Çfarë ëndre?
4: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
5: Po ti çfarë i the?
4: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
5: Po pastaj.
4: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group. Radio
6: 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
7: 1. Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo kë ka lajfitur fare?
8: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio
10: 1. Back in time, every day and night. Your memories sung.
11: Keep calm and listen to Radio 1.

0: back in time.
1: DJ Core, R&B, what it be? Mascara, le phare, Baracadas.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 06 77 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val e nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskinë ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
7: Spirti! Erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos harro.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1.

0: TikTok, TikTok. Haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brunës hap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tokë, sasit po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunës. Brunës, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari. TikTok, TikTok,
1: TikTok. Radio 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxeht, por brenda një uaz. Kjo freskinë dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Radio 1. Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777. Radio 1.
5: Motra, pash një ëndër mbrëm?
6: Çfarë ëndre?
5: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
6: Po ti çfarë i the?
5: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
6: Po pastaj.
5: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group. Radio
7: 1. Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
8: It's summertime. It's Radio 1.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte.
2: Vendimi që nga i thjeshtë.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: të markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
5: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1. Making summer memories. Making summer memories.

0: See You Love On Radio 1.
1: Oi! Oi! Oi!

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Zbuloni zhjen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
3: Motra, pash një ëndër mbrëm?
4: Çfarë ëndre?
3: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoj për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
4: Po ti çfarë i the?
3: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
4: Po pastaj?
3: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
5: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje

0: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
1: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të Arat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo. Radio 1.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
2: Radio 1. Në ditët e sotme, pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
7: Tik-tak, tik-tak, haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brune sap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tok, sasi po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunes. Brunes, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Radio 1. Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like Mike.

0: Motrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e Motrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Radio
1: 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: X për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio 1. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbikjeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
5: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1 for everyone.

0: disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përpërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës. Radio 1. Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Kastil!
4: Po, profe.
3: Mos harro se ke provim javën tjetër.
4: As ti, profe, mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
3: Kastil je gjeni.
5: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar.
0: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Aza Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Radio
1: 1. Tik-tak, tik-tak. Haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brunë sap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tok, sasit po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunës. Brunës, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari. Tik tak tik tak tik
2: tak. Radio 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Radio 1. Motra, pash një ëndër mbrëm?
6: Çfarë ëndre?
5: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
6: Po ti çfarë i the?
5: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj super jetë në të ardhmen?
6: Po pastaj.
5: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhme juaj financiare është e sigur. Alpsig Invest, pjesë e Kastrati Group. Radio
7: 1. Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio 1.
8: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
9: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
10: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
11: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
12: Kjo është ajo që dua.
9: Perfekte.
10: Vendimi që nga i thjeshtë.
11: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
13: Radio

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
5: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa

0: muzikave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tëndë. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Radio 1, where the

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty. Radio
1: 1. Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet.
4: Kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
7: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
6: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
7: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
6: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio
8: 1. Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000s. Radio 1, we are your summer.

0: Futrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
2: 1. Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0617 50 22 333. Dental Care One. Aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet. Radio 1.
0: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Aza Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po,

0: të markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas, Like Mike, A-Craze, Afrojack, Martin Garrix, Oliver Heldens, Tiesto, Medusa, James Hype, Shimza, and many more. It's summertime. It's Radio 1. Radio 1 presents Sunset Summer Session by DJ Aldo.

0: DJ Aldo. Radio 1. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Motra, pash një ëndër mbrëm?
3: Çfarë ëndre?
2: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
3: Po ti çfarë i the?
2: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
3: Po pastaj.
2: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
4: Tik-tak, tik-tak, haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brunë sap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tokë, sasit po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunës. Brunës, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari.
5: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Radio 1.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicion Neri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777.
9: Radio 1, the future is here.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio
2: 1. Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: vite këtë verë, prap po vite këtë.
1: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po,

0: markave italiane. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio
1: 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
3: Zbuloni zhjen autentike të Meksikës me Tagani Tortilla. Perfekte për çdo vakt, mëngjes apo darkë, është gjithmonë koha për Tagani. Tagani Tortilla, shija që bashkon.
4: Tik-tak, tik-tak, haro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brunes hap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka, hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tokë, sasit po mbaroi shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunes. Brunes, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari. Tik-tak, tik-tak,
5: tik-tak. Radio 1. Disa i gjenyjet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përpërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
6: Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
7: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Back in time every day and night. Your memories song. It's summertime. It's Radio 1.

0: Motra, pash një ëndër mbrëm?
1: Çfarë ëndre?
0: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoi për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër, se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
1: Po ti çfarë i the?
0: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
1: Po pastaj.
0: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Castrati Group.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajcitur fare?
4: Lajcit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio
6: 1. Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
9: Radio 1. Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
10: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyer, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet.
11: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
12: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
13: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
14: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
15: Kjo është ajo që dua.
12: Perfekte.
13: Vendimi që nga i thjesht.
14: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
16: Radio 1, we are your summer.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Deri më 7 qershor, teknologjia italiane takohet me super oferta. Ditët Italian Brand po trondisin Asa Electronics. Bli një produkt nga markat më të njohura italiane, Ocean, Candy, Hotpoint Ariston dhe Fratelli Onofri dhe merr fala sa produkte të duash me të njëjtën vlerë. Po, sa të duash, 2, 3, 4, i merr falas. Sa më shumë të zgjedhësh, aq më shumë përfiton. Eja dhe ti deri më 7 qershor, mos mungo në eventin më të nxehtë të markave italiane. Asa Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
5: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh që jenë tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo

0: Në ditët e sotme pamja ka më shumë rëndësi se kur. Dhe buzëqeshja është karta jote e parë e prezantimit. Është ajo që njerëzit shohin të parën dhe mbajnë mend gjithmonë. Te Dental Care One nuk rregullojmë thjesht dhëmb, ne krijojmë buzëqeshje që të japin vetbesim dhe të hapin dyert, sepse kur buzëqesh me vetbesim, bota të buzëqesh edhe ty. Na ndiqni në Instagram dhe Facebook Dental Care One ose na telefononi tani në 0677 50 22 333. Dental Care One, aty ku çdo buzëqeshje ka historinë e vet. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Kastil!
6: Po, profe.
5: Mos harro se ke provim javën tjetër.
6: Asti, profe, mos harro që ke një sirtar aty poshtë.
5: Kastil je gjeni.
7: Peyman, mbreti i kënaqësisë. Shija juaj e preferuar.
8: Motra, pash një ëndër mbrëm?
9: Çfarë ëndre?
8: Më erdhi vetja ime nga e ardhmja dhe më falenderoj për pensionin privat sot dhe më tha që duhet të kontriboj më tepër se donte të blinte një makinë të re në të ardhmen.
9: Po ti çfarë i the?
8: I thash, me 20 euro në muaj që po kontriboj tani unë do bëj superjetë në të ardhmen?
9: Po pastaj?
8: Duke filluar nga 20 euro në muaj me kontribut në pensionin privat në Alpsig Invest, e ardhmja juaj financiare është e sigurt. Alpsig Invest, pjesë e Kastrati Group.
10: Radio 1. Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1.

0: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Klar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
3: Klar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Tik tak, tik tak. Harro çdo gjë tjetër. Nga 3 deri më 10 qershor, brune sap dyert e magazinës për zbrazjen e madhe të stokut. Pllaka hidrosanitare, mobilje, me çmime që nuk do t'i besosh as vet. Nuk ka kohë për të pritur. Çmimet janë për tokë, sasitë po mbarojnë shpejt. Mos prit, niso direkt te magazina e brunes. Brunes, nga 3 deri më 10 qershor. Blen shumë kush vjen i pari.
5: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
6: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
7: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një val i nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
8: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
11: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: O, palma, mos haro.
11: Po, palma, palma.
12: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
13: Hear the music, feel the beat. We are Radio 1.

On air with Martin Garrix on Radio 1.

Radio 1, where the heart of summer lives. One night with DJ Aldo.